Es un curdin net, il bassist als Frenzlis da Tschlin. Pi bot suneva er bler la posauna e per qua je vüge ina version de Pink Panther cun 10 posaunists ed una gruppa de ritmos.